wa mọ pe orilede kan wa to je pe orilede ise kini te ba so pe agbo to tadi meyin agbara lo lo mu wa orilede kan wa o tadi meyin gba kan o ti